Etuko ei on homma. E mauko ei on hongaa uate kauolikinei. Kauka hoi taiki tuo tauopati maiki lotonei. Kauka hoi taiki tuo tauopati maiki tahonei. Ke maupea koi on hongaa, kauaa he taiki umata maate kauolikinei. Manuia.